бис то видел. Вирішив бис то троху ліп, але мені уж не співа неш єн молчит. Але я кричим, а вис